0: my ouma is breed en wat praat. Ek het net hierdie song gemaak om te sê baie dankie en jou vertel, jy was die beste ouma in die wereld. Baie dankie, ouma Betty.
1: Tolza, lift the music on 98.5 FM.
2: Yarona FM.
1: Charles Hill, lift the music on 96.7 FM.